آب روی حبیب اکرمیچ، کربلا در روان olan دمیچ، شبی فرقت دالیان گزیچ، رهی عشقند سرنن یزیچ، اهلی دردین دلی حزینی چون، جانا تأثیر دن انینی چون، ایله یارا لطفونو همراه، افسنه ایله بیزه پشت پناه، اهلی اسلاما ol مؤینو نصیر، دست اعدایی ایله بیزدن کسیر، باکما یارا بیزیم گناهمزا، نظر ات جان و دلدن آهمزا، اتمه یارا مجاهدینی تلف، تیری اعدایا کلما بیزی هدف، چشمیمیز ساکلا گردی مارکدن، جندی اسلامی جمله مهلیکدن، بونچا یل سایو اجتهادیمیزی، غزوات اوچره یحشی آدیمیزی، اتمه یارا قهرین ایله تباه، یوزومو حلق ایچینده اتمه سیاه، راه دین اوچره بن فدا اولایم، سپری اسکری هدا اولایم، دین یولوندا بنی شهید ایله، آخیرتده بنی سعید ایله، ملک اسلامی پایمال اتمه، منزل فرقایی دلال اتمه، کرمین چوکتور اهل اسلاما، دیلریم کیم اریشه ایتمامه.